da kina ku qereji li bajar ve ku girdaye jajumana bajare Efrînê dest bi kar çêkirina sê sida ku bi hewandaneka qerijeyê yên ku cnûve kiriye û bi mehsîbeta ku belavkirina wan li ku ser hemî.

Ti awayî me xeleka xwe bi dawî kir, spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berew niha de li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Kırına çuna aven baranen ure gerdina koçu komavana ko bandoriya ko leri yendike afkev tevgeroji hatsuneji asteng bike. Wek persiv dana ji pira baranê baranê û ewlehiyên ku yên ku li herêma îradane û berê nameya kurê biberiya navçeya şiyê û encûmena bajarokêşiyê bi karên ku ferehkirina nûmederkirina riyan û axêjiriyên sereke û yên ku şaxa li bajarokê rabûye lakarwehiya nişta cihan û hêsinkirina tevgera hatçûnê rakiriye. Birinameye referiya navçeya jenresen jomena bajarok jenresi dest ve karin nukrina ve çaresara kırna kortanin ko leriyen bajaroki ve ko xestinin ko antir kralin kiriya u evjibu ama stabilin kırna asta çakariya u hisin kırna tevkere hatçuna hatiye beri bejiçuye u evko rikeriyan yadı çerçovaya kadin dumdarda ve raghandine gıhandına hizmet gözleriye galan pariyada tako astengiya bilintiri uku hoşt kırnako zemina bengihinin yeriyenle nafçaya ditne.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

mêvanek ji miçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Mêja guhdarên Radyo Delal Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ya berdavam dik ya. Vegerîn tevgera derbasbûna li deryayê Silêmaniyê ku piştî rawestandina çend saetan ji bû ku xwedana ku spandandina sportandina ji ber ku segnandina pargala ku pasportan ji aliyê Tirkiyê ve. Parastina sivil timin me duha roja sêşemê li seranserê Sûriyê medxuleya heft bû yerên trafîkê kirine û di encamê de jî ku kesekî jiyana xwe ji dest daye û 13 kesan din jî birîndar bûne.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!